tidia ene ye minu mienu ye ye adwene kro ne adanase minu mienu ye ye adwene kro ye sia no ne ye sida no se nya meti ase o adana ma oni so sabre

ya dumbi ya dumbi ma woni su sabre bebi awo bia fasada me rade na duma asun suo aduma aboa ye aduma akra ye ye ne efie ye ne yire ye kunu ye ma no mo adumbi na hwe ye nso ensu ye tuto yi flat sesisi ebi entia me fawo entia pema ma wo so ma woni su na de rade aso yo Yana ese se nkesi ye no nya enu bi de si ye. Eruade de ye wafo fie. Eruade ya de ye tata. Eruade na abua ye. Enye ye ho ode.

ebusia medenchia ama wo babia wo wo no wugina wo tie wo nam babia wo bia no machia chiao na mebisa senia wo mpono ete efa bejiri ese nyame adum nto hoye sa wo jesu sa wa anye so de me giri ese erade adom nti oho ye na etwa se oho nsoso eye na wotwi nyina mene masofo ne me Dickens empire bia ye nyina aye bo no week bia ye won pa aye bo so on my way ye bo mpa ye no na twere kronkron a yafa yede bompa ye ejina so ye Genesis tibako senia oye ojidi ni a unim senia onyame bo ne ne ma obo ye nyina senia mi ashada nya bre boapa abone ne ma wo peso obo nyina nyankopon ye de nyina eno nyankopon bo onipa ansano obaba bo nipa nsusu no o sheda edi honkomo ya yenya brandi yenwene saa ne ma nyame sheda di honkomo de nyame e wona dwene mo so obeye no odi honkomo no nyankopon e ka se moma yenye nipa Nyankopon ka se moma yenye nipa. Ese se nye nyame nkoa na ebinom wo honom a ono mo ye adwuma. Nanso na okendifo wo ho. Moma ye mantra. Unyame exercise wo no ani authority. Tina se wo hwe adesua bible adesua kasa wo kwa ko yempense mpense mu wo twere kronkron mu no wo kwesua dia

ye bu tie nyum ni mo utimi se bra kwajo e yobo ye he bra kwajo yobo ye pa da drum pass o kra what na se mabe ji wani ma yobo aka cho se da drum pass o kra me no beda me da mawo yes me no ne me da mawo